chekwala na onye abụọka anyị na ọ ga-emere gị nke a mekwara gị nke ọzọ na lai baịbụl si na ọ dịghị nzọpụta ọbụla onwe iruo na amaokwu nke a nọ ya na-asị na mmadụ ahụ mmụọ ya na-apụ apụ o wee laghachi n'ebe o si pụta n'ụbọchị ahụ

0: ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout atọ Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309 Get Gold Nigeria Limited, ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
3: Ladies and gentlemen, you're listening to Radio Sapientia 95.3 FM.

0: ọgụ.
1: Ọgụ, kụọrọ ya aka. Ajụjụ anyị ga-aza kịta bụ ajụjụ ntụgharị ọnụọgụ n'asụsụ Igbo. Tụgharịa ọnụọgụ nke Roman a n'asụsụ Igbo, gee ntị. Ajụjụ ya ga-amalite na ọnụọgụ 27, jedebe na ọnụọgụ 30. Ụlọ akwụkwọ St. Anthony kenke unu ga-aza
2: 27.
1: 27, tụgharịa ọnụọgụ nke Roman a n'asụsụ Igbo. CL, kedu ihe ọ bụ?
2: Narị, otu narị na iri ise.
1: Kụọrọ ya aka. Ụlọ akwụkwọ Onward kenke unu ga-aza
0: 28.
1: 28, tụgharịa ọnụọgụ Roman n'asụsụ Igbo. XL.
0: 60.
1: XL.
0: 56. 60.
1: Mba.
0: 100 na.
1: Ụlọ akwụkwọ St. Anthony, tụgharịa ọnụọgụ Roman n'asụsụ Igbo. XL.
3: 49.
1: Mba.
2: 40.
1: Kụọrọ ya aka. Ajụjụ anyị ga-aza kịta bụ ajụjụ maka okwu ntabi ire. Ọnụọgụ ya ga-amalite na 31, jedebe na 34. Ụlọ akwụkwọ St. Anthony kenke unu ga-aza
2: 32.
1: 32. Ebenebe gburu ebenebe.
3: Ebenebe gburu ebenebe.
1: Kwuruo ya n'isi. Ebenebe gburu ebenebe. Ụlọ akwụkwọ Onward, Zania. Ebenebe gburu ebenebe.
0: Ebenebe gburu ebenebe, ebe a na-ebe ebe.
1: Mba.
4: Ebenebe gburu ebenebe, ebenebe gburu ebenebe.
1: Ndị enyi ya onwe gaze. Kwụsa ya bụ ebenebe gburu ebenebe n'ukwu ebenebe dị na ebenebe. Ụlọ akwụkwọ Onward kenke unu ga-aza
0: 31.
1: 31. Onye na-akụ ogede, kwuruo ya n'isi. Onye na-akụ ogede. Ụlọ akwụkwọ St. Anthony, kwuruo okwu ntabi ire a n'isi. Onye na-akụ ogede. Ndị enyi anyị nwere onye ga-aza ya. Onye na-akụ ogede kọrọ ogede n'ogige dị n'ebe a na-akụ ogede. Kụọrọ unu aka. Ọhaneze ndị ọma iji eme ọnụ, ajụjụ ahụ ka anyị ji apịachi agba nke abụọ na asọmpi egwuregwu a.
5: Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụlọ akwụkwọ gị sonyere anyị na mmemme a, maọbụ na ị chọrọ ịkwado anyị, maọbụ o nwere atụmatụ ị nwere ị ga-enye anyị maka mmemme a, detara anyị edemede SMS na akara ekwentị a 0706630-1424. Ọzọ 0706630-1424.
1: Daalụ nụ hinne. Anyị na-ekene ụmụntakịrị bịara ebe a bịa sonyere anyị na mmemme a, na-ekenekwazi ndị nkụzi ịkpọ ha bịa ebe a na ndị nlekọta ụlọ akwụkwọ ndị a. Anyị ji ohere a wee na-ekenekwazi gị bụ onye ọma tọrọ ntị n'ala wee nụ ihe anyị kwuru. Aka anyị dị n'elu, anyị sigide eme. Daalụ. Cheta na mmemme oge nnọkọ ụmụaka ga-abịarụ gị ọzọ n'oge ugbu a na izu ụka ọzọ na Radio Sapientia 95.3 FM, Onitsha. Aka m bụ onye nhazi mmemme a, Uju Nwankwọ. Mmụta
6: ihe.
1: Mmụta
6: ihe.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ Gate Gold Nigeria Limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na usoo DMGS roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na
3: 080-332-9309-0
0: Get Gold Nigeria Limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
4: O subirila. A ga-emeriri nsogbu. Na group chat ezinụlọ anya. Ya mere m ji si ihe ha niile nwere nkwekọrịta.